0: Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan Brebes.
1: Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Den RT 5